avin kawalu u maleleke ka hlawula mani wa madoda ya ku boha minawu hikuva a kumile nhlayikulu ya vaseketeli. Francisco Carneiro a vitaniwile emurhangeli wa tiko ku veni a va holobye nkulu wa mfumo leswo hi 3 ka Janeiro wa lembe la 1980 laha a nga pfaleta Maria de Lourdes Pintasilgo. Francisco Sá Carneiro a luze vutomi hi 4 ka Dezembro wa lembe la 1980 ka mhangu yo kala yi nga khanyanga ngopfu hikwalani ka ku va ku we xihahampfhuka ndzhaku ka loko xi sukile a drupini la Lisboa. Karini wa koho yena a kongoma ku ya rhangela a nhlengeletano ya ku seketela a marindza ku hlawuliwa wa ntshwantshwa ka ntlawa wa Antonio Soares Carneiro. Ka mhangu leyi ku luze vutomi ni holobye wa makhandza ya vusirheleli la tiko Adelino Amaro da Costa ni nkosikazi yakwe ni van'wani vatirhisano swin'we ni vafambisi va xihahampfhuka. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzuke 19 ka julhi wa lembe la 1934 ku velekiweke Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro, kariya politika ya tiko la Portuguese. Matimu mabaliwe Alberto Mazanga, matiloko yo matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini, Mariam Ibrahimu ave Kamichini. Mutwile matimu ya siku.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ankama hika 6 horas a tikwini la Moçambique. Mungisiti kungalikale itata ninkari wa vunanga la kwa mbana la Sonto.

Mungisiti wa krenzeka wa yoyo ka mahungu hii Missouri Provincial ka Gaza Masai wa Francisco Nsimbini. Marengili wa tiku Daniel Chap nyamuntla atakumeka kanslingletanu ya kugama kamintiru ya ukungili ya kireka ya Presbyterian di Msambiki kama shake ni drupini la Maputo. Mintiru aili kari ilenziwa evurengili la kireka lei ishigawa shikulu lani ukumekeke ni wakumbisi wa miganga ya kwa ambana ambana ya tiku kuwa kushushiwa takuyelana nilisima la kireka ni vukungeli. Kanslutan lei kutaindliwa ni shikungelo kungumitwini ya kufikisa akurula ni shuvuku lumtikwini. Kukumeka kamrengeli wa tiku Daniel Chap kanslutan lei shikomba kunyika a lisima mintiru ya kwa ambana ambana ilenzwaka ema kereka a kufikiseni ka kurula lumtikweni. Mune wavatiri wa shudrana autoridadi tributaria di Msambiki heshunzankul sofala vakari wa shupashupiwa hikuvaveliwa kukumeka ka matinga ya kushavisa mapalafini andleka nao. Shudrana shavunlili la nao si shipfule mapepa ya vushopa shopi lanvatiri lava kulu wakakuwa vani ntirisanu ni vanvangwani vakumeka kaka mpolwa ya beira. Shloku makali itlamsiliwe ishianla shambrengili wa shudrana shakumonlela nao Angelo Matusi Duvela Watolo. Shunzankulu tete mfumo ilonga kari ulava akutlakusa mintiru ya njanje kuva kuingitiliwa abinzu lukungumisuaka ahandle katiku. Makungu ikuva kuyantusiwa antleketu wa binzu ni kuva kutlakusiwa amvuyelo kavukusi la shunza nkulu tete ikuwe ni kutirisiwa ikuetelela ati njanje tikumekaka amgengeni mluwia. Maungu ya andlika tiku mavula shaku shtimela shama kanza ya tiku la mali ilishi shi ingiweke intlawa wa shugevenga sha jiadi mwalungu katiku Mduvela Watolo. Kavudumili lili kususuwe vutumi kutela kukomiwa nsa ikulu ya masonjwa amgangini wa gawu kutikwini la mali. Vudumilili ishkumbisu shakutlakuka kati hanyi tikwini la mali lingwo kama tikulawa mkwa kari kuvoneka amintamu ya upfukili. Tete nyamuntla kunga isa kwa fika 32 graus centigrade shulanzela nchanchai na bairu nga fika ka 30 graus. Maputu ni Kilimani 29 na Mpula ni Pemba 28 inyambani Vilankulu ni Shimoyu 27 Ivugamu Lishinga ya muntu nga isaka kuyafika 23 graus centigrados. Mungisitifuwa kurenzeka avu maungu ii Missouri Provincial Kagaza.

Engisathi waradio Msambiki emsala province ya Gaza yalo sane kokoyisa la kambi muya hita kuni ndima ithoha shangulimela chichupi ino pangaltana na ukhala kayembe mukaladzi oito horas ni 55 minutos kalita mudela nyansi kuka santo ditsiku da 19 ka julho ka 2026 ino wakume wakalambi miya kato zoito ni 55 minutos ahona takuninga mahungu tumsana ni michini antena nasional ngombi miya 14 horas ni 10 minutos tangaya chitich 14 horas ni 30 minutos mahungu tamisa kani otansa midi kutsangana kasi tich sama putu gaza ni nyambani zoito horas mahungu amene wakutumsana ni michini antena nasional sana kama hungina wao change Nima bulu kala 18 horas ni 20 minutos. Hawa nata kuninga mlongo lo kuwa vanana. Kadi tamjena nyasi. Ina wawa matumelo watoka misikari ya mitumu. Mwana kumaza nika mwana wanchi upimira na mabunda. Frederico mabunda kwa nila nika michini. Ngudi tinatawa senta wa Raji Msambiki. Hawa usengla kwa ntumei kongu manikoe hoka hawa ingi siti. Uhilomba kunze wudi kwa naka misikari ya nyasi. Hiko na velela santo yotala huma tumuni makateko.

0: Rádio Moçambique, estúdio Mangon Cadro Padeja e Chai, 14 horas e 10 minutos. Em primeiro lugar, acaba a tangar de Tichilumba, por isso, a mulher da Inhassi, quando ela é um sítio, nem me desicário.
1: Tenga e a Gaza. Jameto e a Mahungo, a província e a Gaza.
0: Em sete horas de Moçambique, a Lusani Coisa, a Gambia Mujita, a Camba Tagachi, Tichi, Lumba Kurita Mujida Nhansi, Santo, 19 de julho, de 2026. Kanguva, Yombidi, a Taudim, 2025-2026, Distrito de Amanda Kazi, em Macunga, com a Bindula, com 30 mil, uma tonelada, se a Lusso, Hambana, Hambana. E na Tacamba, Nindi Mama, Hongo Mamba, Hongo Nanakaio, da Distrito de Amanda Kazi, Kunga, Dini Matembo, Yamakunga, Madita Leto, Humati, Mangasia, Humati, Ingundambi, and Gawaneka, Katanaka, Lembedia, Hiko, Kadonam. Mwani mahungu nita wahi hukungu msala kadita mdenda nyasi mwamba kasengu kwa vatu vararu. Valu zili utome mko haka pangu ya ingawoneka ka mpindula wa nyasi ndani ka distritu ya Limpopo kumwa provinsi ya Gaza. Misungu atangachi tishilumba kulita mdenda nyasi. Tengenga lula miso eno tumeli kamwa ngani mirenda mabunda. Amara budu ya konla nika michini. Chimbida na chia chukuna velala wing city bunene. Hechikat he kongomanda nika chisuti ya mandla kazi muhe ramba kumtumsa nikuluti rushini botela. Ata hininga mohungu mbuo mao mbomba kungukua. Kangu vaya umbidi ya taudimi 2025-2026. Distritu ya mandla kazi nguia hiku ngadi yi... Kumbinguia hiku ni makungu ya kuwai bindula kupinda ka... 30 mili wa mato ndelada ya sialu su hambana hambana.
2: Distritu wa mandla kazi mwa gansi kungu wata kubai bindula kupinda magumi mararu ama kulunga mato ndelada ya sakuja kwa mbana mbana kasona ka chigabacha umbidi cha bindu daudi mi 2025-2026. Kuva kumaheketo nguwa kwa mfumu ni vasekitili wanga wa mandakana wachini ngela sigota sata udimi kwa mbana mbana kasona kwa kundi mbeu awa sita ku na si dini katwe kabadi minakambi Dima kunga kuwa kuanza swa dibinduda udimi hawa kutaya kulikoda na kuchisho shotelo hawa dimi itakuwa nivona va lundi sa dibinduda udimi ambiku baba dima makalewa mangazumbiseka. Mutengelo wata udimi nuko sindi wa manta kansa chamsada tita kuwa kachika bachi wacha umbidi nguwa kutaku na sekudi pailwe chipi mocha kupinda digumi wa makulu ati nguwa mchano wa makulu ni unwa makulu kwa kuni mchano wa mazana ati nguwa hawa eurikumata umba kutakuwa ambiku wa kutaku na kuchua neka sikaratu anikutamuta kuwa Vana ba vamana mpimbo banga ukungu hati kubani kona kuna ba kushulwa chikaratu janzala.
3: Hinka tsakanyo wati la yula nalo kuichuka. Iwana lisha ku adishitla inala kama nila kazi lita konsigira pelmenji kwa alkansada 30 milo wa itentenyo wa matonelada. Nda wa matonelada lawa ya ku makulima kungufu ngufu ima vele, makulima kungufu ngufu itifijao, makulima kungufu ngufu ima ontikula. Jisho shikulima kisosha kumfumufu netele itimbiu. Ndamu lukwe kulimo funzi mwoti kule chuka ngofu yu makofu, chuka ngofu maalfasi, chuka ngofu mapimenta, shimati, nirapulu. Koko lawe njime la kui produzira ama tonelada nkwa uyo lawe ya 30 mili wa itente yu. Ka ndaule inga konsigiriwa kugwaliwa tinsosu ya zano vimili kinyensi nguwende o ito ektarish. Anivel tudu nusu distritu maja kazi. Kasigunda ya. Ati nshayo leto titakumeka itakonsigira kute alkansara tona.
2: Matwe manuba kumotengilu wata ukosi na udimi nuwa mandla kazi uri kumata loko na chombomba ngu kuti hita kabadi mimala nukuba kumanwa bindu diwa neno kalula ulumba kuprovincia ya Gaza.
0: Roshti nubotela hina tumela himu ramba kwa tsungeta keno chitichini ata hininga mahungu mwombo makungu kwa kunyaka distriti lia mandla kasi unga dikasi kuchone kati tembwe atia tiku unga diti dini mati sana kwa ditaletwe kuhunko haka ndambi ingaoneka ka michi ma iyo kata ya iraru ya dinembedi ya heuka donada 2026
2: Kupinda mchano wa mazana ni mazana mambidi wa magitar ni mchano wa magumi ama tembu kwa mbara mbara kawa onangu wa matakuna machinga ni madini muni ya distritu ya mandlakazi. Matembu ya wa manika kuna madimu wa mikobani. Aya wa manika kuna madinga ni matika ya mpimu. Matia wa mangatangu wa wakati nzuma tuwa tingavati na kupinda mpimu. Ngu janeru ni marusu wa banga pinda. Mutengiru wa taudimi ni ukosinu wa mandlakazi. Acha msalita kwa badimi basi msaka kuba vaya la betila wa matembu makalumangwane. Hawa bata kuna vaji Sakata siti ngamalan kuba manaba balundisa di bindu da udimi rikumat achemsela camp tita kuba badimba baba batana bachone lwangu chichari malanu nikuba banaba vauseta di bindu da udimi kambe aomba tita kuba matembu yawa ngwewa mangatini matimbangu tutatinene katitelina kutu kubindu lati watingatuka kumu kamati kwa mataku titumeli samsana dibindu da udime
3: kukani tindawuli tita ataleke loko ichuka atishayu tae komba lana asitu sentu jisinkwente sinku wa magitarla wa mataleluwe kaya matika kasus ama selonzo leka para kumanga kwaluwa shangwanchumu na ichuka ngofu ngofu la gizi gizi ka poshto administrativo sedi ni gizi gizi wa poshto administrativo dilalala alano nse ka alikuwa na funsi abasha di mwaji aani ni ma abasha mangwanyani ma kumeka kumateleluwe mati majiko la kanto luma ya waku juntamenti ni wa tekniku nga wa extensionista hawa produtori wa ina wakonsigira kupeminju wakupuka nyana wa alonzo la kurima luma ya nakako amati ya mafikanga
2: matwi manubaku mutengilu wata udiminuko sinu wa mandlekazi urikumati loko achie wa mbomba nkutalelwa kama tembwe ayawa malu nisa kudipindu da udimi kwa huwa kakuba na ku nini titinzuma ku janero ni marzo wa vangapinda
0: Raju Msambiki shtuji mwagun kadro pada chai chai mua gaza chikamba tengachi tichi lumba kumitsikari ya nyasi sonto. Ina wahida na mtu msani kulote ordaisi ya mathavele kajembi mwata ikambela mahungu masi tseki siku. Ya kuluza utomika vatu vararo tichi vangu wangu pangu inga waneka ka mpindu la wa nyasi ndani katushiriju ya limpopu mua provinsia ya gaza.
4: Vatu vararo vale zile utomingu kwa kapangu ya mwava inga humele langu mabembe kujaya sonto hii ya distriti ya limpopu mua gaza. Pangu iya yikumbile chibombinyana ni chitututu chichingati ni vatu vararu. Kakucha mselaka mapoisa chibombinyana ni chitututu. Siti kalai ni ukukela kaukalua 30 Februari kukongo maportaje ya shikumbani. Pangu iya humeletu nguloko awa chibombinyana angati masoni ka chitututu. Angalava kujika kuhani kuhani etsumela ayansana. Asa nga wana titu kene kuta mova kumbe chimwanjima hake. Ngu hawa ke uwa chitutu tuangatiba kile vatu ambidi vachivararu wangati gumula veluza utumi. Iningelu wa mahungu ya mapoisa mwagaza juli nyamusa. Chamsela titu kene mitsumbu ya vatu wawa itekilwe ya vekwa ka chipirita ka mti wa utitimelis. Kasi uwa wachibombinyana wa shoferu. Atekete kupfuka awa sema poisa matzimbila kwa mwemu la vetela. Chitimwene kapangu iya, julu nyamuswa. Ayama suni ingu kukombela kabatzimbitisa wa mimofa, nivo tsefa towa manika kuwa chitzimbila stratuni. Kuwa wadi kutuone langutu tetinene, kasikuwa kupumbeka mhaka iya, ya tipangu ta mimofa, titia kumasuni kweta mifumulu ya watu, mwa provinsia ya Gaza.
5: Amanguli woneke kele isu seke utomi awa nivanar, ae navela kutatia, na kulo riva ingiseti niwe fande wa shtarat aku principalmente kala wako fanda iti fitututu shaku evivo nava vondeleli wakulu kama elano ni kuhlaisa utumi lala wawawa tlete tlaka kashitututu shavona kula kuifamba nimpashale ita ifikela ka utumi kama zenti lama umelela akalo mushtaratu iti inga kete tiliva niva nyingi liva kukula anti mundowu amimonta ya ina ite kaka mwona
4: iti matri ya mngeli wa mahungu ya mapoisa mwagaza julu nyamu swa chamsela tapango ya mova iya inga umelela kumabembe kucha ya sonto iya kaukalu wa shikumbani triti ya limpopu mwagaza kungawa kuluza vato vararu
0: Guma hongu ya wama sitakisi kuingisera ndeka wa Raju Msambiki gemeta tenga chiti chilumba kudita mdia la nyansi. Tenga inga lula misaitu mele kambu wangu Miranda Mabunda. Mari Amari Abuduya hati kwa nila nikali michini. Guliti na lao senta wa Raju Msambiki nga sengela kutenga ikongoma. Niku wa hoka hawa ingisitu ilomba kunze wudi kwa nahiku na vele la mitzikari nene.
1: Yendisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hini 14 horas, 20 minutos ngisedunde kwa Raju Msambiki, pangaltarani nawe, hidi kenumangun kadro pada chai chai, sana kuwa hidi kuningile uchenje, kasi hidi kuningile tenga, ya Gaza hii na ule lakandima ya uchenje kukongoma kambimu ya 14:30 au hino takamba mahungwata misaka niwa zanisa midi kutangana kasitisa maputu gazani nyambani mitzikari.

0: الدوله عن انجلترا ديبا ديبا ديبا كلاب بيا leswi swi humelelaka ka decimal second decimal primary jornada kwalano ya 0 ganyaka exatsol ADV wa kombisa ku va swi nga cinca swilo swibindi
1: bon loko ni pima leswi ya humisiki xiswona a swi komba ku ve ni ku nakona ni hlayile nkameni wa kona ku ve ni loko a swi kota ku ve na na hi ku sungula beka xiyangulo a swi ta va swi hlamusela swinene leswi swi endlekaka kambe ke leswi tiyeke leswaku ka doja zero a hantu kula wu mi tikela ADV sosi ni voni ali a koka mpaxwa kambe bola tikhali ta mahlweni ka baliza ta ADV kutani ke ta komba leswaku ntlawa koxa kumbe ntlawa wa ADV swi nga va swi koteka ku ve ni u beka hi ku sungula xiyangulo ntshako hi ta pimisa timbeni ku dingana kumbe a tlhela mugaluta hinkwaswo swa endleka kambe ku ta khasa ka nkama lowu a timhaka ku hinkwaswo ti lulamela koxa sola humelelaka doja zero a nkama lowu ku ta kabiwaka xikatiso va khasa koxa sola ni voni nuna wa ntlawa wa koxa sola kasike wa ADV a be xikatiso bola kutani ke ndzi a khasa ndzelekanini wa tikambat bid hi leyi kutani ke ADV hi lekulu hi liya xapa bola kambe ke yitlhelweni u va leswaku ku yi humelela nuna mumbeni wa ntlawa wa ADV bola titama hi ku fiveleriwa hi va koxa sol ndzi ya luza ku ntshatsa magama a ta va ku suka ni bola ka ntlawa wa koxa sol koxa sol lwa sukeke kutani ke bola ndzi ya ka xiku mhlanga mhlanga nyiketa amadu kutani ke ya pfula bola dzi akhelweni bola tsindzekisa kusuhi ni ndzelekani wa tikambata bid a ta va bola mbele ntlawa koxa sol a siki bola dzi ya ndzhaku kambe ke babatumbe a khesa bola dzi aka ali ali ni bola kutani ke ya pfula bola dzi akhelweni ku sungulisa nuna mumbeni wa ntlawa koxa sol a yamukeleki bola dzi ya kukhaluta khalutile kambe va ADV va mi susela bola lwa sukeke bola a ve sebastian wa kona kambe ke hi ugamu bola swa peta nenge mbele wa ntlawa koxa ke wa ADV a sukaka bola bola kwa khasa wa koxa sola sumeta hi nhloko kambe hi ugamu a khela yamukela mbele wa ntlawa wa ADV a pimisa ku pfula bola dzi akhelweni na kunene a pfulile kambe ke bola dzikama hi ku ya luza akhelweni kuta xikumetela koxa sola jombonde a xikumetele bola dzi ya mahlweni va tlhela va mi khelisela jombonde wangu kutani ke ya peta bola mahlweni bola dzi aka ali ali ya peta bola mahlweni va susa va ADV ADV wa famba tsemaka yisa bola ndzelekanini wa tikampatibi bola dzi ya khesa ka eliye loyi kutani ke ya vuyisa bola xikarhi kume kambe ya va koxa sol va navela baliza va kumbaka bola dzi ya khelweni a peta bola dzi le ponteni a ta ba bola a ndzi kandzetela jaku ba bola a ndzi sena ba bola a bibola kambe va xisusile va khelisile vabele wa ntlawa wa koxa sol kambe ke swa humelela mbele mbeni a chululaka kikito lekulu kambe hi ugamu mbele wa ntlawa wa ADV a ba bola dzi ya luza endla ka balizi hinkwaswo swi khalutile swa ku chavisa balizeni nda ntlawa wa koxa sol kutani ke vanhu le bya Armando a hombe a teka bola a yimisa a li bompra frend a nga leswaku hi yena a takaba na kunene a xikhela ntshaku ku ha endla fani nkama ke doja zero a hantu unene Armando loyi kutani ke a ba bola dzi buya ndzelekanini wa tikambatibili bola ku akhela mbele wa ntlawa wa ADV bobotumba baka hi nhloko ku akhesa mumbeni wa koxekake wa ADV a yamukelaka hi xikuwa beka ntlangeni kutani ke a peta bola dzi akhesa mahlweni kambe amadu a mi susela bola beka nyika gwarisele bya Armando hi koxa solo lweyi kutani ke a yingitaka jombonde bonda teka bonde kutani ke a buyisa xikarhi laha ku khesaka amadu amadu a khesa bola dzaka bonde bonde nyika ali ali wa famba kutani ke ali ya pfula bola dzaka xiku mhlanga dabuka a peta bola dzi akhelweni na ku humelelaka mbele a ta a ta va nene kutani ke a pfusaka kumbe nyiketaka bola ka ali ali kutani ke a peta bola ka jazimbeni bya ntlawa koxa kwalineli kambe ke ugamu bola ni dindo dzi ya fa mavokweni ya gwardzaredzi wa ntlawa wa ila nkulu kumbe ADV Wilson kutani ke Wilson bola dzi ya mahlweni hi leyi ADV bola dzi le nengeni wa mobeli yana akani bola kutani ke hi meza kutani ke bola dzi ya kheleni swa humelela mbele mbeni wa ntlawa wa ADV.

akuna vela ka va devendi utani ke ntlangu uyima na ikha leswaku aka 4 minutes le vanyikeleke yikusuhi ni ku khasa ku gan'wini kutani Armando a pegisa bola a tilamisa ku ba bola mbele guardeji wa ntlawa wa Coxa Sol a nge se na ba bola Armando Armando a ba bola dipo empukeni kambe ku akela mbele wa ntlawa wa DV a susa ka bola ziya luza Roberto Mundlovu loko hi kumana Roberto ni kombela namba requerement ni kombela xikimu xa 2 minutes kambe na ni le pfukeni kweni ni tsindzeka kusuhi ni kambu kweni ni ta buyisa mavhitu ya va Coxa Sol na mbi va TV. Thank you.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamin tango ya kutisa miri.
1: Yamin shakani ya kutisa miri.
2: Yamin tango ya kutisa miri. Radio Msambiki zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu.

0: Patrick Cemetery Raj Mozambique me so provincial ya kagaza na mutla isont sonto zano fika ngutia jutlo wala mbela 2026 loko ichivuka malano nshitameto matrela ina mashinga tsho kunze ni ka minute ni half ita vele ka nkarhi wa zano fi horas na kulo rwantiro belarmena nyantumba ta ba e fixa la mahungu ya Raj Mozambique me so provincial ya kagaza ita kama ifamba ni nkarhi wa fisi tsho ku ambana bana vunanga ya fika zano fi horas na 30 minutos ya tebe mahungu ya usi na Journal da Noite na Tratando Chini ya Antena Nacional itabuya kuwa bavuna ngala kwa ambana ambana na lekari kongoma karuwa 21 hora shilana ngatawe kumbi sama hongu na Tratando Chini ya Antena Nacional kambe hanja kala na kutu mingisete atawe kankaruwa kuwa hekuma tavu gamula mintlango ya bola na kulikari kubela na muntla tikula Spanya ni Argentina kama mintlango ya bola ishimusha matike msawa linga karila nziwa kama tiku manaru ibura wala Estados Unidos Mexico ni tikula Canada nzaukalef na kuru mingset loku itawe gameta mintlango leyi inkaruwa 23 horas itawe chaya unangala kwa ambana ambana na kari kungoma karuwa mea noche nana katupika kona mkotoka mitri ya ina ya resekula na mundla na munda matrele mwata fambisa taneshe eno kuna minangono kule ingatawe ituliwa ikola kakuwa ingatawe kakukumbisa ata bola kugemetenika mintangule ya mpikisano ukulu wa bola ishimusha matiki ya misawa hivulilisha ku na munda kubela Argentina na Spanya wingset Let me start watch. I'm some big kids on the forest.
1: Radio Mozambique, Gaza.
0: Tembesa shi unzikanti isu edzano vyara shinkaru wako wae kombesa maungu. Radio Mozambique, msu provincial ya kagaza. Belarmina nyantumbu. Aupelen. Aupelen.

Mixete bere shisi kolo kaku infeshuzu fambe ya tira. Na ilikari kupuka kwa fika nkarwalta no fiora shina 30 minuti kwa lengu tawe tukolo za mchinele ni antra nasional. Na kufaya takumama unge osiku kaji jurnal da noit. Mixete minjani losa wengset la vaye kumako yika 88.8 mgangani wale kama pai. Losa wengset la vaye kumako yi 101.7 le kama singiri. Losa wengset la vaye kumako yi 89.9 le kama sanjena. Losa wengset la vaye kumako yi 89.2 le kama Ndindi zaka evakaina. Na pela vai kuma ko ila ka www.rm.co.mz inga ko chira vai kuma ke ka 90.9 adropen la kan chenjai la loko I bula bula 90.9 adropen la kan chenjai kuna avaing set la bana kuna anga va chai ko fana na Antonio Makwaku atolwa gwasheni kama ndlakazi kamba tsama kola adropen la kan chenjai ali ei atimagata gwalat kahle.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Mwiki seti wako ranzeka, mwali kale, itaweka zano fiwara, na 30 minutes, kumbi kwa soko sayi zano fiwara, mpere, na 30 minutes, inkaru wako wa, chaminyata minichini ya inani ya internationale, uafsu kumbuka, evuli saku, zano fiwara, na 30 minutes, itaweka maungu ya usiku, journal da noite, na tersana minichini ya internationale. Ata vili mla shputu kesi, munga tuki.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.